قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي وحشته افراح

غربنا دمع سيوتها شه قالت رفل زين وناسي لك اكتب بذنوب وبشقاها قلبي اللي يبغى

حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة حل